vashiyawo aninyitende la marengo yakwesta vandu vapara ngava yampikirano ni vande umiwa wakulama uneruma motoka nikwenderyaka lekata vanyumba kundenda kuti shirilu ngakomboleka ngatamte usise usonji esi sounds meus.